куяанахгүй литнаагу вигни пиннерилнгэрмэн микэлнгуут литнаахторуугн алуутэн икаайорсута ассерлуутэн лиқураалхкаа таллаақнаарпут назубагақлуги литнааруамтун куяалхбут лиқураалхатник.